0: miércoles y jueves a las 18 horas y los sábados a las 12. Los viernes tenemos el Museo de Pontevedra, Noites de Música Antigua, y recomiendo mirar sus redes porque tiene una oferta espectacular, pues de visitas guiadas a la exposición permanente o a las exposiciones temporales, como acabamos de ver, o si no, incluso a las ruinas de Santo Domingo. Nos vamos a Vigo, donde recomiendo que se mire la inscripción para los obradoiros en el Museo do Mar. En A Coruña, Arga acaba de organizar hasta finales de julio lo que es, bueno, su feria de artes plásticas, que se pueden ver una gran selección de artistas pues en los cantones de la ciudad de A Coruña. Nos vamos a Ferrol, donde el miércoles de la semana que viene a las 12:30 tendrá lugar en el Museo de la Construcción Naval pues una visita guiada a la exposición Eclipsarte o Camino do Sol en Ferrol. En Santiago, bueno, pues recomiendo la exposición recién inaugurada en la Fundación Eugenio Granel, y hoy nos quedamos en Arzúa, porque nos quedamos con Marcos Pampín, el técnico de cultura del Concello de Arzúa, porque el martes 4 de agosto se inaugura la 10ª edición de la exposición Bocamiña, tan indicada, ya que el día, este fin de semana, celebramos el Día de Santiago.
1: Efectivamente, y hasta el 30 de agosto, ahí en la Capela da Madanela, o Bocamiño 2026, y en efecto, tenemos con nosotros a Marcos Pampín, el técnico de cultura del Concello de Arzúa. Marcos, bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Bueno, xa 10 anos, 10ª edición, facendo esta exposición Bocamiño. Que supón para un concello como Arzúa manter tantos anos, 10 anos, unha exposición destas características?
2: Bueno, pues supón un orgullo en primer lugar y una aposta firme por, bueno, por fomentar tamén a arte dentro de una programación cultural dun municipio pues pequeno, ¿non? En este caso, pues sobre todo fidelizar, crear familia cos artistas, pero tamén co público, porque ao final unha actividade aislada pues non ten tanta repercusión, tanto seguimento como unha actividade que se estende no tempo. Neste caso son 10 anos e a xente xa sabe que en Arzúa, en agosto, na Capela da Madanela, contamos con unha exposición chamada Bocamiño, en a que sempre máis de, este ano son casi 30, pero sempre máis de 20 artistas galegos, galegas, pois expoñen a súa obra, non? Principalmente escultura, fotografía e pintura.
1: Que diversidade, non? Porque claro, cada un é da súa casa e ten as súas propias cuestións. Entendo que o Camiño de Santiago foi sempre unha fonte de inspiración para moitos artistas de todas as épocas. Que se pode atopar o visitante nesta exposición? Grosso modo, Marcos.
2: Pois sí, é moi moi interesante porque a través das obras, unhas máis abstractas, outras menos, pero podes percibir distintos factores, distintos aspectos do Camiño de Santiago, non? Cada un pois ten a súa propia interpretación, a súa propia visión deste camiño, xa non falo dos artistas, sino tamén da xente que ve a exposición, pero sí que é certo que todas as obras, van acompañadas dunha cartela explicativa onde podemos axudarnos a entender un poquinho máis, pero podemos ver pues, un aspecto máis patrimonial, un aspecto máis espiritual ou un aspecto máis paisaxístico do Camiño de Santiago, e sobre todo pois as distintas vertentes que ten o camiño pois tamén están reflexadas na obra, non? A parte máis da costa, a parte máis de interior, máis de montaña,
1: pues, tamén Marcos, se pode... No tenemos más tiempo, déjame decir a nuestros oyentes, del 4 al 30 de agosto, de martes a sábado, entre las 7 y las 9 de la tarde, ahí en la Capela da Madanela. Marcos Pampín, técnico de Cultura del Concello de Arzúa, muchísimas gracias, iremos a verla. Un saludo.
2: Gracias.
1: Y Cristina Carballedo, que decirte, gracias, te emplazo al miércoles que viene, un beso.
0: Muchas gracias.